Onye mwa mje mwa nwa oka de mwa bwa piso ranye nwa kwa nwa kwa. Mje kanyina bapi yoto na yabu ogo jaro uzu lorom wa suzi rose 101.9 FM aba imeka onoche wage. Aka mpoko onye mwa ge mmeregini peace chidema. Manapona ka mwaro mwa lakwa mwune na mama ni marumaru mwa la o. Aha, mwa kanyina mwa genka ho. Mwa mwa mwune papaya na panne.

Men are things are doing. Ane kunkene me ozane me. Yae, ogi amiguke o, amiguke o. O nyade gmaya de anja. Biama karage. Asnu muoke me wala hukopian. O muoka akwala hukopian so. O muoke nao. O muoke gale be hukopu. Orade kulu. Kulu. Aje bakwa siakwa. Ade kubwa o, no muoke hagale be hukopian. O muoke a hukopian. Hale kwano, hale mezine re, egazim egole, egole ke egazim. Kam sahegi savana. Mere me bukwa ndidyo twa. Awu mwaku me mbo, lazy man. Awu ha wundene ne meza bazaka nelu. Umuke abo wazakfuno buwa. Umuke gale me hukopia. Ah, mam ne mwela men hukopia. Adie guwa. Makana ngoro tu mo keba na eba na na jiongo otu wani. Sega kume gole na iyo nyonyo. Asega kume gole kambi azo zoga ya kam zoga ya kam zoga gidiga gidiga. Mo kenga leme hukopian. Ujua dem na ho. Ane mo biya berowa. Ya werowa. Makana men are things are doing. Adi egu. Ane kubwa o, oine governor sete nu governor mba o sendere njas, una bali ala na kunga baba, una bali ala, unu mreko sa gani huo, kunne bade ma, akumunu chenche mnaza. O se hula la Nigeria, o mwala pe, ala Nigeria, o mwala pe, abangene kunka o, onyu koche kwa pasito polo. Oso wo ade farasen o wi ane kunka ane kubwa na anwuche lotu nwoke neme na wo onya arama na bugo onya ara pam ne kanu me mu friend arama sege onya no service onya ara na agbaya gidi oge nka heji ne ku mana ba ezi okwu o fodi ndi ayi na hu ndi ara ha bugo ndi ara nwanne ha no service ha o very soon ha graduate la gave us aka bi wendo lo nwanyi mosio mo o mu ara na agba ha ubu anwuche lotu onye neme na wo onya ara anwuchele ya na state under na ekwu na onye abu ona turu ndi mmadu na gerisi ndi ala aha ya wo onye ara bunye turu mmadu ogbu abu onye ara onye abu go onye ara ya zingu bari nwuchi dan di chi eji eji ugbu a oga jengangarism mmuru ha eh oga igbagara ke nwo gona akwukwa ni mana ya dewa. Ane kubwa na pati APC o na state Bauchi. Ndio miwu. Ne mwete ka yabo akwa gijila achazi matuchi. Ane kubwa na haa worola wo. Haa pala pati APC. Hiri lambomba. Agini na chunu. O tumwani ebele anya anya ya o. O bele anya anya ya o. Agini nebe ya. Mwanya ane kubwa. Nasi ya wete 100 million naira. 100 million naira. Oge jiba maya nebe. Mwanyi na joge shego ebe. Oge shego ebe. Unu mefokwa. Unu de mefokwa da hama. Odi egu ondio mekome. Ndio tuwa lua balaga.